0: A kje se vidim čez 5 let?
1: Tam kot vedno.
2: V Špeglu.
3: Radio 1 Rock. 100% rock.

Če ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si Radijska mreža. Radio 1. Rok. Radio 1.

Iz dreka ne moreš narediti kremšnite. V bistvu lahko, ampak kdo jo bo jedel? Radio je na rok, 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Prevozniki, pozor!
2: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
4: 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
5: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
6: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
7: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.

Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: FM. Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Slušni aparati Audio BM.
2: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.

0: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
1: Radijska mreža. Radio 1. Rock. Radio 1. Rock. 100%.

vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok, 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
4: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
5: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Casino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
6: Radio 1 Rock.
0: 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
6: Novo, Winterclass Cars, Chang'an CS55+, po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+, za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
7: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
8: Ta noč je moja.
9: Petek zvečer zveni dobro. Več o koncertih na ljubljanskigrad.si.

0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. Kjer je Jana Morel doma.
1: Dobro jutro, rockerji. Ja, prav slišite. Jana znova z vami po daljšem odmoru. Spet v starih tirnicah, lahko rečem, vsaj začetku sicer še ne, malce si treba spet privaditi, ampak zelo, zelo kmalo bomo nazaj. Ok, danes torej še malce bolj podopustniško, prihodnji dnevi bodo zadeve spet postavili na pravo mesto. Jaz upam, da je za vami lepo poletje, da ste preživeli vse vročinske valove, da ste preživeli vse festivale in koncerte, tudi komarje, tudi zastoje na cestah. Pa sveda, da je ostal še kakšen evro po dopustu in da smo pripravljeni na nove zmage. Poletje bo v zraku vsaj še nekaj časa, tako da najbrž se nam bo zelo kmalo kovcalo po kakšni stopinji več, ampak dajmo izkoristiti to, kar je in to, kar zaenkrat še traja. Šolska počitnica tudi kmal, nismo še tam, danes šolarji štejejo zadnje proste ure in mi sveda pri tem pomagamo. Pomagamo tudi z musko, tisto najboljšo in za začetek tudi z jutranjo erokcijo, da se dokončno prebudimo. Nekaj za fene Whitesnake prihaja, pa kitarski izziv je tudi že pripravljen, upam, da ste tudi vi zmavno. Slišimo se torej čez pol ure s kitarskim, najprej pa z odlično musko. Trojček Queenie, Bicycle Race, Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day, evo, Bruce, tudi danes pride. In pa Shank Rock ter himna poletja. Jaz nimam noč za spanje. Jana Morel Vidmar znova z vami tudi danes do desetih.

0: erekcija.
1: Kaj?
0: Erekcija, pa res bi. Jutranja erekcija na Radiu ena rok.
2: Ja, na čudi, gremo se prebuditi z mano na čelu. Obljubila sem nekaj za vse fene belih kač oziroma skupine White Snake. David Coverdale je večkrat povedal, da je pri pisanju pesmi črpal navdih iz bluza in predvsem iz zvoka Led Zeppelin. No in videospot za pesem, ki bomo slišali čez nekaj trenutkov in nosi naslov Still of the Night, je bil eden najbolj predvajanih na MTV-u leta 87. Je pa bil zelo pomemben pri tem, da je tudi album 1987 postal največji komercialni uspeh skupine. Komad z konca zlatih 80-ih, to se najbrž tega pridevnika ne bomo nikoli znebili, tako kot tudi najbrž nikoli ne bomo govorili o zlatih 2020-ih, bodmo iskreni. Still of the Night, dragi rockerji, za vse ponočnjake, za vse žurerje, pridne mravljce in vse tiste, ki tako kaj jaz po dopustu, še malo težko obladujete svoje veke, da se ne zaprejo.

0: Radio 1 Rock. 100% rock.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.

0: tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Radijska mreža, Radio 1 Rock. Radio 1 Rock in Jana Morel. Od 8 do 11.
4: Dobro jutro želim, res Jana, s tabo po dolgem času in glede na uro bomo nadaljevali točno tam, kjer smo končali. Prav je, da malce zabrenkamo po strunah in ugotovimo, kam pa še izbrani delček. Čas je namreč za kitarski ziv in danes iščemo tale zelo, zelo znan napev. Dajte poslušati. V tem primeru vam naklonim bolj malo pomoči, zato ker ta komad res ni težek. Prihaja z severa Evrope in je leta 2006 na presenečenje celotne stare celine, pa tudi širše, zmagal na najbolj gledanem, pisanem in kontroverznem glasbenem tekmovanju. Temu tekmovanju rečemo Eurosong. Ja. Torej še enkrat vam ga spustim. Ok, nič 3, nič 4, 5, 5, 6, 6, 6, pošljite SMS, pa da vidimo, če možgančki delajo tudi konec avgusta, kateri komad smo torej danes skrili v našo kitarsko uganko.

Res je lepo, da smo spet skupaj, res je lepo, da ste poslušali in da ste z mano in že zdaj lepo pozdravljam nazaj Matjaža, ki je poslal SMS. Pozdrav tudi v Ajdovščino, Kaja, tudi tebi in seveda France. Vsi vi ste tudi sodelovali v kitarskem izzivu in seveda je šlo brez večjih težav. Danes so se v izzivu skrivali pošastni lordi iz Finske, ki so osvojili Evropo leta 2006 na Eurosongu. To je bila prva zmaga Finske na tem tekmovanju in to po kar 45 letih sodelovanja. Ja, veselje je bilo toliko večje, seveda. Lordi so zbrali 292 točk, to je bil takrat rekord Eurovizije, pesem pa, wow, mešanica hard rocka, heavy metala, kar je bilo pač za Eurovizijo precej neobičajno, milo rečeno. Prav zato je njihov nastop tudi veljal za veliko presenečenje, po vrnitvi domov pa jih je v Helsinkih pričakalo več 10.000 ljudi, mestni trg pa so pozneje poimenovali kar Lordi Square. Nekak se mi zdi, da pri nas to zagotovo ne bi šlo, sploh v teh časih.

0: In rok.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Imajo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
3: Mile!
4: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
3: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
4: A, tega Mileta pa poznam.
1: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.

0: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
1: Radijska mreža. Radio 1. Rock. Radio 1. Jana Morel. Od 8 do 11.
2: Dobro jutro, želim. 3 minute so čez 9. Znova z vami po dopustu. Jana, zadnji dan počitnic danes, potem štartamo tudi počasi z jesenjo. Držimo pestino, da ne bo prehladna, da ne bo preveč deževna, čeprav po takem poletju, kot smo ga imeli letos, da še kako potrebujemo. Včeraj dežja ni bilo, je pa zajokalo marsikatero rokarsko srce. Zapustil nas je namreč Boštjan Beltram, tako znani Berto, ustanovni član skupine Elvis Jackson. In Berto si zasluži nekaj besed v spomin. Po glasbenem predaku seveda prihajajo Bigfoot Mama, Gary Moore. Drugo uro pa odpirajo Four Non Blondes z eno najbolj priljubljenih pesmi 90-ih. What's up? Jana Morel Vidmar z vami. Po dopustu, kot rečeno, in tudi danes se bomo družili tako dopoldne, pa kakšno rečemo še v popoldanskem času. Lepo dobro jutro želim 31. avgusta.

Kot mama, slab spomin in poletje 2026 ne bo zapustilo ravno lepega spomina. Zadnje čase praktično ne mine dan, da nas ne bi zapustil kakšen od znanih igralcev, kakšen od znanih glasbenikov. Na zadnje Dolly Parton včeraj pa se je zavedno ustavilo srce veliko, veliko premladega Berta iz Elvis Jackson. Berto je bil ustanovni član, bil je kitarist, znan je bil po svoji posebni prezenci na odru. Če ste bili vsaj na enem od njihovih koncertov, potem ga zdaj že vidite v tisti nizki pozi, kitara pri tleh, skratka prava metalska duša. Tih član benda mogoče, ampak kot sem včeraj prebrala nekje na Facebooku, videl si, kako v njem gori ogen. No, včeraj je žal ta ogen dogorel. Berto se je zaradi težke bolezni že pred časom umaknil z koncertnih odrov, ampak feni smo najbrž vedno nekje globoko v sebi upali, da se pa bo pozdravil in da se bo vrnil tja, kamor je sodil. V bend, k svojim fantom, kitarskim rifom seveda. Mogoče so si to želeli tudi ostali člani in so bili zato tako malce bolj skrivnostni oziroma zelo malo informacij so delili z javnostjo. In spomnim se tudi enega njihovih prvih špilov, mislim, da je bil v Orto baru, ki se je zgodil brez njega. Ne mi zamerit, bend takrat ni bil pravi, Buda je bil izgubljen na odru, no, na srečo so vse našli, dobili so Martija, sprijaznili so se tudi situacijo, ki se je pač dogodila tako je. In verjetno se je s tem spoprijaznil tudi Berto. Kot so včeraj zapisali na Facebooku, bili smo kot družina, skupaj smo ustvarjali, nastopali, se veselili, jokali, prepevali, objemali, predvsem pa prepotovali celo Evropo in odigrali več kot 1000 koncertov, ki bodo ostali v našem spominu zavedno. Bil je predvsem zelo dober prijatelj, človek z velikim srcem in neskončno energijo, ki je nedvomno močno oblikovala našo glasbo ter vse nas. Bil je odličen kitarist, pevec, avtor z veliko začetnico. Dragi Bertič, neizmerno te bomo pogrešali, tvojo trmo, da se vse da, tvoj ciničen humor za jebancije v kombiju in v placu za vaje ter neskončne debate o prihodnosti benda v hotelskih sobah do jutranjih ur. Tvoje hreščeče solaže in kitarske rife, ki so nas tako ali drugače zaznamovali zavedno, pa ostajajo spominate z nami še naprej. In dragi Berto, v takem spominu te bomo ohranili tudi mi, Feni. Spoči se.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj. Prevozniki, pozor!
2: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
4: Sedem burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Autostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Dobro jutro, dober dan. Na ponedeljkovih cestah zastoji so na dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, na štajerski avtocesti tudi v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Pa na ljubljanski obvoznici od Brda do Kozari, naprej po primorski avtocesti do Brezovice, pa na cestah Lesce-Bled, Domžale-Šentjakob, Dolsko-Šentjakob, Želodnik-Domžale-Trzin-Črnuče-Tomačevo. In pa radar na stojalu v Rožnem dolu pri Semiču, v Braniku so smer Dornberg in policijska kontrola v Velenju pod Vilo Bianca. Novo šolsko leto pa je tik pred vrati. Od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolari. Pazite na njih vsak dan. Nič 80, 22, 55, prava in zaston jutranja izbira. Srečno in varno pot.
0: Radijska mreža. Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. In Jana More od 8 do 11.
9: Ja, dobro jutro, rokerji, lepo pozdravljeni na naših radijskih valovih. Jana, sem po daljšem dopustu, spet s tabo, delam ti družbo, torej vse do 11. Bom rekla, spočita, polna novega zagona, seveda. Upam, da je tudi pri vas podobno. Mi pičimo dalje z našo muziko in ostalimi cukrčki. En škorpion praznuje danes, pa še nemško govori. Ubijalska kombinacija, tako kot je tudi naslednja glasbena. Iggy Pop, Jefferson Airplane in Parni valjak ter Lutka Zabava. Radio 1 Rock poslušate, ura je 2:00, Jana pa z vami torej do 11, bomo pa kakšno rekli še po podanskem času. Po toki odsotnosti je treba malo se razgovoriti, pa povedati, kako si se imel, a ne da?

Real Wild Child na Radio 1 Rock, nekako si predstavljam, da je Iggy bil vedno en tak zabaven človek in da je pri njemu vedno polno ene akcije. Zum Geburtstag für Glück, Herr Rudolf Schenker, pa lahko rečemo za današnji dan, ustanovitelj, ritmični kitarist in pa glavni avtor glasbe skupine Scorpions, danes piha 78 svečk. Scorpions je ustanovil leta 65, ko je imel komaj 17 let in skupina je tako ena najdlje delujočih rock zasedb na svetu. To je bil eden mojih čista prvih intervjujev na radiju, zgodil se je preko telefona, torej phoner, ampak to je bilo leta nazaj. Vprašanje, kje so zdaj tisti posnetki, malo bi se mogla prosto spustiti v akcijo pa jih poiskati. Skratka, bil je zelo prijeten sogovornik, no, to sem želela povedati. Rudolfov mlajši brat Michael Schenker je prav tako kitarist, igral je prav tako pri Scorpionsih, pozneje pa zaslovel predvsem v skupini UFO in pa svojo lastno zasedbo z zelo inovativnim imenom Michael Schenker Group. Rudolf je napisal glasbo za številne največje uspešnice skupine, med njimi Rocky Like a Hurricane, No One Like You, Big City Nights in pa skupaj s Klausom Meinerjem seveda tudi za tole. Bomo rekli kar največji hit, ki se je zgodil v zelo prelomnih zgodovinskih trenutkih. Wind of Change.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Po napovedih portala Finance naj bi se cene goriv jutri gibale v nasprotnih smereh. Dizel naj bi se pocenil za okoli 8 centov na približno 1,82 evra na liter, podobno tudi kurilno olje. Bencin pa naj bi se podražil za približno 2 centa na okoli 1,63 evra na liter. Napoved zaradi velikega nihanja na trgu ni dokončna, dokončne cene bodo znane v polnoči. Vsi potniški vlaki pa se danes vračajo na osrednje perone ljubljanske železniške postaje. Potnikom je po zaključku glavnih del na voljo 7 novih peronov, začasni peroni pa so ukinjeni. Prenova postaje se sicer nadaljuje predvsem na novem nadhodu in podhodu. Na gospodarskem področju pa Združene države pred srečanjem finančnih ministrov skupine G20 pozivajo druge države naj razmislijo o strožjih trgovinskih ukrepih proti Kitajski. Washington meni, da kitajski izvozni presežek ustvarja neravnovesja. Stališče Kitajske ob tem še ni znano. Avgust pa je bil lani najbolj kritičen mesec za alkohol za volanom. Po podatkih policije je bilo med povzročitelji prometnih nesreč 160 alkoholiziranih voznikov. Visoke številke policija beleži predvsem poleti in decembra. Lani je v nesrečah povezanih z alkoholom ali drogami umrlo 31 ljudi.
0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
4: Ponedeljkov dan je tole in tudi zadnji avgustovski dan, jutri že 1. september. Današnji dan pa bo sončen in vroč, v popodnevu in ponoči bo na predvsem severnem koncu države nekaj ploh in neviht. Te se lahko marsikje zavlečejo tudi v torkovo jutro. Jutri pa bo postopno razjasnitev prišla, predvsem v preostanku do popodneva in v popodnevu. Zjutraj po nižinah in kotlinah ni izključena tudi kakšna megla.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Poglejmo še v ponedeljkove jutranje zastoje. Na Dolenjski avtocesti so proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, na Primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Ramljami in Slovenskimi Konicami in od Krtine do Ljubljanske obvoznice, na Ljubljanski obvoznici od Brda do Kozari, naprej po Primorski avtocesti do Brezovice, pa na cesti Lesce-Bled. V vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Zastoji so tudi v Ivančni Gorici pri nakupovalnih centrih, smer avtocesta zaradi zapore uvoza na avtocesto. Novo šolsko leto pa je tik pred vrati, od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolari, pazite na njih vsak dan. Radar pa na Stojalu, na Gabru pri Semiču, pri krajevni tabli. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
5: Radio
0: 1, Jana Morel. Zjutraj od 8 do 11.
6: Dobar dan, Rokri, zdaj že lahko rečemo dobar dan, dobrodošli pri nas, kjer sprejmemo vsacega pod našo streho, seveda, dokler dobro misli, ja, to pa jam. Jana, s tabo, po dolgem času, v tem vse bolj poznem in še vedno poletnem dopodnevu, čeprav se jutri začne tudi meteorološka jesen. September torej pošteno diha za ovratnik, mi se še ne damo, nadaljujemo z odlično glasbo, ki je ne bo zmanjkalo, najprej pa preverimo nov hit tega tedna. Jaz priznam, nisem poznala, sem preverila in glede na slišano lahko rečem samo, da so od Boga. Ja, Janis Joplin prihaja, Me and Bobby McGee, Linkin Park, Breaking the Habit, tele pa tudi že dobro poznate, YouTube in pa Where the Streets Have No Name. Če se vam kaj mudi, 4 čez 10 so.

0: Radio. Ena rok hit tedna.
1: V naslednjih dneh z nami ne bodo štajerski hammer, ampak pomurski puni hammer. Skupina prijateljev z Ljutomera, ki se je razčevala za to, da bi igrala muziko, ki jim je všeč in ki jim je blizu. No, iz garaž so hitro našli pot na koncertne odre ter ugotovili, ej, mi imamo pa svetu kar dosti zapovedati. In tako je nastal njihov sedanji puni hammer zvok, ki ga predstavljajo predvsem udarne kitare, močna energija in spevni refreni, v kateri se zrcalijo doživetja, razmišljanja in sanje malega človeka v velikem svetu. Brat od Boga, prvič v tem tednu na Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock.
1: In ob tej priložnosti vse najboljše Boštjanu Megliču, ki je praznoval včeraj. Boke naj še dolgo razbijajo palice po bobnih v skupini Siddharta.

0: muze. Radio 1 Rock FM.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
4: Sedem burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
5: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Previdno pozor, prehitevalni pas je zaprt na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med priključkoma Trebnje zahod in Bič zaradi prometne nesreče. Pred zaporo nekaj gneče. Zastoji pa tudi na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, na štajerski avtocesti smer Celje med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na štajerski avtocesti tudi od Krtine do ljubljanske obvoznice, na ljubljanski obvoznici pa od Brda do Kozari in naprej po primorski avtocesti do Brezovice. Pa na cesti Lesce Bled. V vseh zastojih in delovnih zaporah prosim naredimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča pa promet ovira tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 iz smeri Golovca proti Debelemu hribu na razcepu Malence. Radar pa v Bukošku pri Brežicah, na Stojalu na Gabru pri Semiču pri krajevni tabli in v Štorah na Lipi pod Trgovino. Nič 80 22 55, hvala za čisto vsak vaš klic.
6: Radijska mreža, Radio 1 Rock. Radio 1 Rock in Jana Morel od 8 do 11.
8: Živo, živo, rocker Jana spet tukaj po mesečni odsotnosti, bomo rekli. En lep, še vedno poletni pozdrav pošiljam vsem na drugo stran, spet se tudi družimo torej. In kaj bomo počeli še pol urce, pa pa kakšno rekli po podanskem času, čaka nas ena stara, mal nagajiva, ki danes gostuje v Rock Story. A je že kdo videl lisičke na begu? No, če jih ni, jih bo pa zelo kmalu slišal. Rolling Stones je še prej Status Quo in Gospodje The Offspring.

Eno tako bolj starejšo, bolj živahno sem izbrala za zadnji avgustovski dan. Glam rocker je Sweet, smo postavili danes v spredje, ter pesem Fox on the Run. Ta je šla leta 1974 na albumu Desolation Boulevard in postala njihov velik hit tako v Evropi kot tudi v ZDA. Ja, pesem je tipičen primer glam roka, besedilo govori o privlačni, izmuzljivi ženski, vsi jo želijo ujeti, ampak ona se vedno izmuzne, je kaj ena lisička na begu, ne? Vedno aktualna tematika, čeprav se danes najde tudi precej izmuzljivih lisjakov. Obstajata dve različici komada iz leta 1974, ta je bolj pop rock, ter album verzija iz 1975, to je malo bolj rockerska. Video spot, ker Sweet nastopajo v teh glam kostumih z obilo enega make-upa, je postal ikoničen za tisti čas in tudi ta imič je precej pomagal, da je seveda pesem uspela. Sweet, Fox on the Run.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Pred začetkom šolskega leta šolarji in dijaki hitijo po subvencionirane vozovnice za javni promet, zato so ponekod vrste precej dolge. Zaradi gneče so ponekod sicer podaljšali odpiralni čas. Kot pravijo pri ljubljanskem potniškem prometu, je prvo vozovnico treba urediti fizično. Če jo želite podaljšati, pa lahko to storite tudi prek spleta. Katastrofalne poplave ob meji med Nepalom in kitajskim Tibetom pa so za seboj pustile ogromno razdejanje. Število žrtev še naprej narašča, več 100 ljudi pa še čaka na novice o svojih bližnjih. Po zadnjih podatkih je namreč umrlo 919 ljudi, skoraj 4800 jih še pogrešajo. Kot poročajo nepalske in kitajske oblasti, se iskanje nadaljuje, vendar je možnosti za preživele vse manj. Posebej zaskrbljujoče pa je, da Nepal še vedno nima informacij o skoraj 600 tujih državljanih. Nenavaden primer pa prihaja iz Avstralije. Ženska je bila nadomestna mati in je za drug par nosila njun zarodek. Toda približno v istem času je zanosila tudi sama, po naravni poti. Tako sta se rodila dva otroka. Deklica, ki je biološko hči drugega para, in deček, ki je njen biološki sin. O tem, komu otroka pripadata, je nato odločalo sodišče in sklenilo, da gre deklica k paru, ki je prispeval zarodek, deček pa je ostal pri nadomestni materi in njenem možu.
5: V ponedeljkovem dopodnevu lepo zdrav, temperature po Sloveniji Štore Kamnik 23, Ljubljana 25, Maribor Brežice 26, Koper Slovenska Bistrica 27 in v Semiču ter Šempetru pri Gorici 28 stopinj. Dnevne temperature pa od 27 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj. Bo pa dan sončen in vroč, v popodnevu in po noči na torek, pa predvsem na severu nekaj ploh in neviht.
6: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend? Pobeg. Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
7: Avtovalis Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Prijetno in varno pot, na tej poti pa zaprta prehitevalni in vozni pas na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med priključkoma Trebnje zahod in Bič zaradi prometne nesreče. Promet počasi poteka po odstavnem pasu, pred oviro so zastoji. Zaprt prehitevalni pas tudi na Štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentil, prometna nesreča. Večji kos počene pneumatike pa na voznem pasu Štajerske avtoceste A v smeri Ljubljane, previdno pri počivališču Celje zahod Lopata. Zastoji te čakajo tudi na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno, na štajerski avtocesti smer Celje med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na ljubljanski obvoznici pa od Kosec do Kozari in naprej na primorski avtocesti do Brezovice, pa tudi na cestah Lesce-Bled. V vseh zastojih in tudi v delovnih zaporah prosim naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa v Bukovšku pri Brežicah. Nič 80, 22, 55, ko se stanje spremeni, varno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: FM. Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
0: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
3: Ta noč je moja.
4: Petek zvečer zveni dobro za Jazz klub Ljubljanski grad. Več na ljubljanskigrad.si.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Pozor, prosim, zaprta sta prehitevalni in vozni pas še vedno na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med priključkoma Trebnje zahod in Bič zaradi prometne nesreče. Promet počasi poteka po odstavnem pasu, pred oviro so zastoji. Zastoji tudi na dolenjski avtocesti proti Ljubljani, od Biča do Ivančne Gorice, na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, na štajerski avtocesti smer Celje med Ramljem in Slovenskimi Konicami, na ljubljanski obvoznici pa od Koses in Viča do Kozari in naprej po primorski avtocesti vse do Brezovice. Pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. V vseh zastojih in tudi v delovnih zaporah prosim naredimo in držimo reševalni pas. Jutri pa prihaja novo šolsko leto, ob cestah, na pločnikih, spet otroci in šolari, pazite na njih, ne samo jutri, temveč vsak dan. Srečno pot!
5: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
7: Radio 100% rock.

ne raztegujemo meha, mi ga polnimo s pirom. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: FM.
1: Prevozniki, pozor!
2: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
3: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
4: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
5: 7 burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Robert Golob se je znašel v težavah. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je danes sporočil.
9: Specializirano državno tožilstvo me je obvestilo, da so izpolnjeni vsi pogoji, da se začne kazenski postopek zoper poslanca Roberta Goloba, ker naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje daril za nezakonito posredovanje, za katerega je predpisana zaporna kazen do 6 let zapora.
8: O Golobovi poslanski imuniteti bo zdaj za zaprtimi vrati odločala mandatno-volilna komisija. Bo elektrika dražja? Za zdaj še ni odgovora. Cene bi se lahko v prihodnjih mesecih spremenile, vendar je za napovedi še prezgodaj. Dobavitelji opozarjajo na negotovosti na energetskih trgih, vplivajo pa tudi vreme in geopolitične razmere. Petrol sicer opaža rast veleprodajnih cen elektrike v Evropi, medtem ko ECE in Energija Plus trenutno ne načrtujeta podražitev. Pa še na ljubljansko železniško postajo, ki pa ima od danes 7 novih peronov. Glavna dela na peronski infrastrukturi so končana, začasnih peronov ni več, vsi potniški vlaki pa so se vrnili na osrednji del postaje. Potniki tako lažje dostopajo do vlakov. Celotna prenova postaje naj bi bila končana marca prihodnje leto.
10: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
11: V ponedeljkovem popodnevu, ki se je ravno kar začelo, bo vreme sončno in vroče, temperature pa dnevne od 27 do 32, na jugovzhodu celo do 34. V poznem popodnevu in ponoči pa bo predvsem na severu prisotnih kar nekaj krajevnih ploh in neviht, katera od njih se lahko zavleče tudi v noč na torek.
12: Promet, nič 80, 22, 55.
11: Prijeten pozdrav v ponedeljkovem popodnevu, ki se ravno kar začenja. Naj samo spomnim že na začetku, jutri prihaja novo šolsko leto. Od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolari. Pazite na njih, ne samo jutri, vendar vsak dan. Sedaj pa k prometni situaciji. Prehitevalni in vozni pasta zaprta na Dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med priključkoma Trebnje zahod in Bič zaradi prometne nesreče. Promet počasi poteka po odstavnem pasu, pred oviro so zastoji. Zaprta pa tudi vozni prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje med priključkom Ljubljana center in počivališčem Barje, tudi tam prometna nesreča in tudi tam zastoji. Zastoji še na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, na Primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, na Štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na ljubljanski obvoznici od Koses in tudi od Viča do Kozari in naprej po Primorski avtocesti do Brezovice, pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Rauber Komanda Postojna, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. V vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa v Goričici, na avtobusni postaji smer Šentjur. Varno pot še naprej.
12: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: na Rock FM.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Previdno na vaši poti, zaprta sta vozni prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici A1 smer Kozarje med priključkom Ljubljana center in počivališčem Barje zaradi prometne nesreče. Pred oviro so zastoji do razcepa Malence. Zastoji tudi na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, štajerska avtocesta smer Celje med Slovenskimi Konicami in Dramljami, ljubljanska obvoznica od Kosez do Kozarje in naprej po primorski avtocesti do Brezovice, pa na cestah Šmarje, je Koper, Lucija, Strunjan, Ravber, Komanda, Postojna, Lesce, Bled in Bohinjska Bela Bled. V vseh zastojih, tudi tistih v delovnih zaporah, prosim, naredimo in držimo reševalni pas. So pa posledice prometne nesreče že odstranili na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Trebnje zahod in Bič. Ponovno sta odprta vozni in prehitevalni pas. Radar pa na Stojalu, Mirni peči na Šrangi pri Mizarstvu, BOA v Štorah nasproti železniške postaje proti Celju in v Goričici na avtobusni postaji proti Šentjurju. Hvala za klice, srečno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: FM.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Ta noč je moja.
6: Petek zvečer zveni dobro. Več o koncertih na ljubljanskigrad.si.
7: Mile!
8: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
7: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
8: A, tega Mileta pa poznam.
6: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
9: Prijeten ponedeljek voščim Ula Šekula. Slovensko gospodarstvo je lani zraslo za 1,5%, kažejo novi podatki državnih statistikov. To pomeni, da smo ustvarili več blaga in storitev kot leto prej, vendar je bila rast počasnejša kot v letih 2023 in 2024. Hkrati so se cene še naprej zviševale, zato se bo za naše denarnice, bolj kot sama gospodarska rast, poznalo predvsem, koliko bomo jeseni plačevali za vsakodnevne stvari. Sicer pa s prihodom meteorološke jeseni še ne prihaja pravo jesensko vreme. Agencija za okolje napoveduje, da občutnejše ohladitve ne bo. Še bolj zanimiv pa bo konec tedna, ko se lahko temperature znova povzpnejo nad 30 stopinj. Njujorčani pa so si privoščili precej zabavno tekmovanje, v katerem so se pomerili dvojniki župana Mamdanija. 9 tekmovalcev je posnemalo njegov videz in poskušalo navdušiti množico s pričeskami, bradami in oblačili po vzoru župana, zmagovalca pa je izbrala množica z aplavzom. Najboljši županov dvojnik je bil Amadeo Fuska, ki je pod sukničem razkril še dres New York Knicksov. Za nagrado je prejel $100.
10: Ponedeljkovo popoldne je sončno in vroče, v popoldnevu na severu, predvsem na severu nekaj ploh krajevnih neviht, le te se lahko zavlečejo tudi v noč na torkovo jutro. Dnevne temperature od 27 do 32 na jugovzhodu do 34, jutro torka pa bo s temperaturami od 12 do 18, na Primorskem do 22.
11: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo. Zilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
0: Avtovalis Ljubljana. Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Varno na vaši poti, na tej poti pa počasni pas zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani, pred priključkom Kastelec pokvarjeno vozilo. Prehitevalni pas zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Vrhnika in Dragomer, prometna nesreča pred oviro je nastal zastoj. Zastoj tudi pred prometno nesrečo na prehitevalnem pasu Ljubljanske južne obvoznice smer Kozarje med priključkom Ljubljana center in počivališčem Barje, zastoj tudi na dolenski avtocesti. V smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, pa tudi na štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na ljubljanski obvoznici od Kosez do Kozari in naprej po primorski avtocesti do Brezovice, pa tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Ravber, Komanda, Postojna, Lesce, Bled in Bohinjska Bela Bled. V vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Semafori pa ne delujejo, pravite, v Mariboru, v Melju, pri križišču za hitro cesto. Radar pa na stojalu Mirni peči na Šrangi pri Mizarstvu, v Dokleževju pri mostu čez reko Muro pa so proti Bratoncem. Jutri pa novo šolsko leto in znova ob cestah in na pločnikih več otrok in šolarjev. Pazite na njih čisto vsak sleherni dan.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
12: 100% Rock!
0: Drugega. Radio 1 Rock.

0: FM.
1: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
2: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro sistemi Logatec.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
4: 7 burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Ta noč je moja.
7: Petek zvečer zveni dobro. Več o koncertih na ljubljanskigrad.si.
8: Radio 1 Rock. Novice.
9: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Specializirano državno tožilstvo zahteva začetek kazenskega postopka zoper Roberta Goloba zaradi zadeve Bobnar. Golobu očitajo kaznivo dejanje, povezano z dajanjem daril za nezakonito posredovanje, očitki pa se nanašajo na domnevno vmešavanje v delo policije. Golob očitke zavrača in se na poslansko imuniteto ne bo skliceval. O uvedbi sodne preiskave bo zdaj odločalo sodišče. Sindikati pa bodo jutri začeli zbirati podpise za referendum o interventnem zakonu. Branimir Štrukelj iz SVIZ-a pravi, da zakon posega v socialno državo in da ne rešuje izrednih razmer. Med drugim mu očita spodbujanje prekarnega dela, posega v javno zdravstvo in slabšanje socialne varnosti. Podpis bo mogoče oddati tudi prek spleta. Medtem so pobudniki referenduma o volilni pravici tujcev svojo pobudo umaknili. Pravijo, da ne želijo političnega obračunavanja o priseljencih in da bodo zakon izpodbijali na ustavnem sodišču. S tem bodo opozicijskim strankam omogočili, da zahtevajo ustavno presojo in začasno zadržanje zakona, ki tujcem oduzema volilno pravico na lokalnih volitvah. V srbskem Šapcu pa so odprli tovarno, v kateri bodo izdelovali humanoidne robote. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je ob odprtju z enim od njih celo zaigral nogomet. Nato pa napovedal, da bodo kmalu pokazali tudi njihovo vojaško uporabo. Sprva bo v tovarni delalo 200 ljudi, poznaje pa naj bi proizvedli več kot 5000 robotov na leto.
8: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
10: Sončno in vroče v temle ponedeljku, temperature čez dan do 32, na jugovzhodu gremo celo do 34 stopinj. Jutri pa sprva zmerno do pretežno, oblačno, že ponoči, predvsem v severni polovici države, možna kakšna kaplja dežja, tudi zjutraj pa bo ponekod še lahko rahlo deževalo, čez dan pa se bo razjasnilo. Temperature jutri do 29, na Primorskem do 31.
8: Promet, nič 80, 22, 55.
10: Posledice prometne nesreče so medtem odstranili na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Vrhnika in Dragomer, ostaja pa zastoj tako na avtocesti kot tudi na regionalnih cestah med Logatcem in Brezovico. Ostaja pa prehitevalni pas zaprt na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari med priključkom Ljubljana center in počivališčem Barje. Tam še vedno odstranjujejo posledice prometne nesreče, krajši zastoj tudi še ostaja. Prometna nesreča pa tudi na cesti Mozirje-Nazarje, pričakujte zastoje v obe smeri. Stoji pa se tudi na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, na primorski avtocesti v obe smeri med Duncem in Postojno, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez do Kozari in naprej po primorski avtocesti do Vrhnike in še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Radar v Škatli na dolenjski avtocesti A2 pred izvozom Ivančna Gorica smer Novo mesto, omejitev 60 km na uro. Srečno!
8: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
11: Radio 1, Rock.
8: Kjer je Jana Morel doma.
12: Dobar dan želim, Jana, sem spet s tabo po daljšem dopustu. Evo, znova si bomo delili tudi popodanske ure še v službi, pa tudi na poti domov. Čeprav se avgust poslavlja, bo poletje še ostalo z nami, vsaj kar se vremena tiče. Ja, gneča na cesta pa najbrž tudi, no. No, to smo že nekako navajeni in da bodo vse eno malo bolj znosne, smo tukaj mi, z odličnim rokom in zanimivimi zgodbami. In ena uleti v vaša ušesa vsak čas. Ne zamudite!

Po odlični glasbi ena odlična zgodba, ki jo je spisal današnji dan, 31. august daljnega leta 45. Takrat se je rodil Van Morrison, glasbenik, ki je rock, blues, soul in folk združil povsem svoj prepoznaven zvok. Njegova Brown Eyed Girl ostaja ena najbolj predvajanih skladb vseh časov. Morrison zanjo sprva ni prejel skoraj nobenih avtorskih honorarjev, ker je zaradi slabe pogodbe izgubil velik del pravic. Leta 93 pa so ga sprejeli v Rock and Roll Hall of Fame, leta 2016 pa je prejel tudi naziv Sir za prispeve glasbi in turizmu na Severnem Irskem. Znan je potem, da na koncertih pogosto spreminja aranžmaje svojih pesmi, zato ista skladba skoraj nikoli ne zveni povsem enako. No, zdaj bo zvenela točno tako, kot jo poznamo. Oda vsem nam, rjavokim puncam.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
2: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Po slovenskih cestah v tem lepopodnevu vse v znamenju zastojev. Na dolenjski avtocesti A2 stojite proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Postojno in na več mestih od Unca proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti zastoji v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na ljubljanski zahodni obvoznici Gneča od Kosez, na južni od Barja, oboje gre proti Kozarjam in se po primorski avtocesti steka do priključka Vrhnika. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas, zastoji pa tudi na cesti Logat Vrhnika še po prometni nesreči. Radarji 4 je prvi v Šmareti pri Celju pri avtocestnem nadvozu smer Škofja vas, v Črnečah pri Dravogradu tudi merijo pri gasilskem domu, pa v Bučečovcih pri Vuči vasi nasproti Petrola in pa radar v Škatli na dolenjski avtocesti A2 pred izvozom Ivančna Gorica smer Novo mesto, omejitev 60 km na uro. Nič 80, 22, 55, srečno!
2: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
4: Čau, rokerji, pozdravljene rokerice, dobrodošli spet v moji družbi po daljšem času, Jana spet z vami. Vsak dopust se enkrat konča in spet smo skupaj, letimo proti naši drugi skupni popodanski uri, predtem pa pade ena dvojna pesem. Nič 3 nič 4 5 5 6 6 6 še vedno ostaja tista prava telefonska številka, na katero nam lahko preko SMS-a sporočite, če se vam je kakšen band še posebej zaluštal. Tako zelo, da bi ga radi slišali v kar dveh zaporednih pesmih. Nekaj časa torej še imate, nič 3 nič 4 5 5 6 6 6.

Kaj imajo skupnega šefi in oblaki na nebu? Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Jana, dvojno prosim.
1: Odličen bend ste izbrali danes. Črno-bela je vedno aktualna, brezčasna kombinacija, ne le v modi, ampak tudi v muski. In danes v dvojni pesmi slišimo Kiss.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio ena rock. 100% rock.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.

0: Potniki, pozor!
1: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
3: 7 burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
4: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
5: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah. Na Savski cesti 47A.
6: Sem se vozil, pa je pa kamen prilet v šipo, pa se pa nisem več vozil.
7: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
8: Radio 1 Rok. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Če vozite na bencin, danes nimamo ravno najboljših novic. Liter 95-oktanskega bo od polnoči dražji za cent in pol in bo stal evro in 62 centov. Pri 50 litrih boste tako plačali približno 75 centov več. Precej bolje jo bodo odnesli vozniki dizlov. Liter bo cenejši za več kot 9 centov, pri 50 litrih pa boste prihranili skoraj 5 evrov. Jutri pa se bo za skoraj 275 tisoč učencev in dijakov začelo novo šolsko leto, ki pa prinaša tudi precej sprememb. Učenci do 4. razreda bodo po novem dobili brezplačna vsa obvezna učna gradiva, tudi delovne zvezke. Novi učni načrti se uvajajo v več razredih, več podpore pa prihaja tudi za otroke s posebnimi potrebami. Prenavljajo se še srednješolski in poklicni programi, pri poklicni maturi pa je predlagana vrnitev z 5 na 4 predmete, kot je veljalo pred lansko spremembo. Slovenski kegljač Uroš Stoklas pa je v Bosni postavil nov rekord v neprekinjenjem kegljanju. Kegljal je kar 25 ur in s tem za 1 uro izboljšal svoj dosedanji Guinnessov rekord. V tem času je odigral 26 iger in podrl skoraj 16 tisoč kegljev. Po podvigu je bil povsem izčrpan, a je po navedbah ekipe v dobrem stanju. Rekord mora zdaj potrditi še Guinnessova komisija.
10: Izmerjeno po državi Celje, Portorož, Ljubljana, Maribor in Nova Gorica 31 stopinj, Hajdina, Litija 32, Brežice pri 33 stopinjah. Večinoma sončno, popoldne in zvečer na severu možna kakšna ploha ali nevihta, lete se bodo potem nadaljevale tudi v noč na torek. Jutri sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Bo pa jutri za kakšno stopinjo ali dve čez dan hladneje.
11: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg. Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
12: Avtovalis Ljubljana.
13: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Čez skok na ceste in previdno, dve vozili v okvari sta obstali v Šempetru v Savinjski dolini pred krožnim križiščem pri avtocesti. Nastal je zastoj iz obeh smeri, sporočate, da se je tega krožišča, če je le možno, najbolje izogniti. Zastoji pa Dolenjska avtocesta proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, Primorska avtocesta v obe smeri med Uncem in Postojno in na več mestih še od Unca proti Ljubljani. Štajerska avtocesta zastoji v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, Ljubljanska zahodna obvoznica od Koseze južna od Barja, oboje gre proti Kozarjam in se po primorski avtocesti steka do Vrhnike in pa zastoji še na cesti Logatec Vrhnika še vedno po prometni nesreči. Novo šolsko leto je pred vrati, od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolari, pazite na njih vsak dan. Radar v Črnečah pri Dravogradu in pa v Bučečovcih nasproti Petrola. Srečno!
8: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
14: Radio 1.
8: Kjer je Jana Morel doma.
15: Dober dan, lep ponedeljek želim. Zadnji avgustovski, ne lep ponedeljek, ampak kar zadnji dan v avgustu. Jana Morel Vidmar znova s tabo, spet nazaj naspana, spočita, polna energije. In moram priznati, da sem kar vesela, da se življenje spet vrača v stare tirnice. S čimer se seveda močno ne strinja naša šolarka doma. Ampak le, tako je eno. Na koncu gotoviš, da so bile tiste ure v šoli precej boljše kot pa ure v službi. Nekaj ur letošnjega avgusta pa je vseeno še ostalo, zato ga lepo izkoristite in se dobro pripravite na 1. september. Ta prihaja pa že jutri. Odlična muzika tudi in seveda še kakšna zgodba iz našega backstagea. Ne zamudite!

Boljš noseča pri 19-ih, kot devica pri 91-ih. Radio ena rok, 100% rok.

Ja, življenje se vrača v stare tirnice, tudi moj dopust se je zaključil in zelo, zelo kmalu bo nazaj tudi naš Backstage podcast, ki prinaša zanimive, včasih tudi prvič slišane zgodbe bendov in vseh tistih, ki so del glasbene industrije. Prva epizoda naše nove sezone je bila posneta na terenu. Šli smo, ja, kar daleč od prestolnice, Praprotno brdo, lepi kraji in slišali boste zgodbo enega najbolj uspešnih, najbolj prepoznavnih in tudi dobrodelnih festivalov pri nas. Iz prve roke pa lahko rečem tudi enega bolj prijaznih in gostoljubnih. Zelo kmalu več o Gori Roka, kjer bosta z mano organizatorja in več o tem seveda tudi prihaja v naslednjih dneh.

0: FM.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Ponovno so v znamenju zastojev na slovenskih cestah. Na dolenjski avtocesti A2 gneča v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Postojno in na več mestih od Unca proti Ljubljani. Pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, tudi od Zadobrove proti Šentjakobu se stoji na tej štajerski avtocesti. Pa na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Koseze, na ljubljanski južni obvoznici od Barja, oboje gre proti Kozarjam in se po primorski avtocesti steka proti Vrhniki. Nekaj gneče tudi na ljubljanski severni obvoznici od Šiške proti Bežigradu in pa na cesti Logatec-Vrhnika, kjer promet malo pred Vrhniko dodatno ovira še prometna nesreča. Strpno in previdno.
0: Radijska mreža Radio 1 Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
5: Živjo, živjo, Jana s tabo, želim ti eno krasno ponedeljkovo popovdne, zadnje avgustovsko. Je pa še vedno avgust, relativno vroče in predvsem v zraku poletje. Jutri že prvi pomežik jeseni, nov pozdrav v šoli, da se ne vem, s čim se človek težje sprijazni. No, čeprav če vprašamo šolarje, ja, oni pa imajo odgovor na dlani.

V naslednjih dneh z nami ne bodo Štajerski Hammer, ampak Pomurski Puni Hammer. Lahko rečemo skupina prijateljev iz Ljutomera, ki se je začela srečevati in družiti zato, da bi jim špilala muziko, ki jim je všeč in ki jim je blizu. In iz garaž so hitro našli pot na koncert na odr, ter ugotovili, da imajo po svetu kar velik zapovedati. Tako je nastal njihov sedanji Puni Hammer zvok. Tega predstavljajo predvsem udarne kitare, taka močna energija in pa spevni refreni, v katerih se zrcalijo doživetja, razmišljanja in sanje malega človeka v velikem svetu. Brat od Boga je pesem, ki jo predstavljamo v tem tednu, prvič oziroma drugič pa danes na Radiu Ena Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
2: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
3: Biro sistemi Logatec.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Novo Winterclass Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
6: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Najprej k cenam goriv. O polnoči bo običajen 50-litrski rezervoar benzina približno 75 centov dražji, enaka količina dizla pa 4,60 evra cenejša. Sprememba velja na črpalkah zunaj avtocestnih hitrih cest, ter bo veljala do vključno prihodnega ponedeljka. Za 1000 litrov kurilnega olja bo treba brez prevoza odšteti 105 evrov manj kot doslej. ZDA in Iran pa sta si po več kot mesecu vojaškega zatišja znova izmenjala napade. Ameriška vojska je zadela tarče na otoku Larak v Hormuški ožini. Washington trdi, da so iranske sile pripravljale izstrelitev raket z morskimi minami. Iran je sporočil, da je odgovoril z napadi proti ameriškim vojaškim ciljem v Jordaniji in Združenih arabskih emiratih. Jordanija pravi, da je prestregla 8 raket. Tadej Pogačar po sobotnem padcu na dirki po Španiji danes še ne bo operiran. Zaradi pretresa možganov so poseg na zlomljeni ključnici preložili, ekipa pa upa, da ga bodo opravili jutri ali v sredo. Pogačar si je zlomil tudi 7. vratno vretence, zato še ni jasno, ali bo letos še tekmoval.
0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
8: V tem trenutku Koper pri 28 stopinjah, Radovljica 29, Majšperk, Polzela, Ljubljana, Maribor 32, Čatež, Metlika in Radenci pri 34 stopinjah Celzija. Sončno v tem leponedeljkovem popodnevu, proti večeru predvsem na severu že kakšna ploha ali nevihta, lete se bodo ponekod nadaljevale v noč. Po noči torej oblačno s kakšno kapljo dežja, podobno bo tudi jutri zjutraj, čez dan pa se bo delno razjasnilo.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
8: Sporočate, da je zaradi tovornega vozila v okvari trenutno zaprta dolenjska avtocesta A2 v smeri Ljubljane na koncu delovne zapore pred priključkom Ivančna Gorica. Daljši zastoj sega do priključka Bič, priporočate obvoz po regionalni cesti med Bičem in Ivančno Gorico. Zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med priključkom Munec in počivališčem Ravbar Komanda. Tu se je zgodila prometna nesreča. Seveda nastaja zastoj, prosim, ne pozabite na reševalni pas. Prometna nesreča pa promet ovira tudi vse pri Ajdovščini pri avtocestnem priključku, gneča tudi tu v obe smeri in pa zastoji še na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Postojno, na več mestih tudi od Unca proti Ljubljani, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in seveda tudi od Zadobrove proti Šentjakobu, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez, na južni od Barja oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti do Vrhnike in pa zastoji še na cesti Logatec Vrhnika, kjer promet malo pred Vrhniko dodatno ovira še prometna nesreča. Vseh stojih, naredimo in držimo reševalni pas. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1 Rock.
9: Radio 1 Rock.
0: Kjer je Jana Morel doma.
10: Pozdravljeni rokerji, ura je odbila 4, tako da štartamo z današnjo zadnjo uro, potem pa si mogoče privoščimo zadnji sprehod v tem avgustu ali pa zadnjo pijačo, no, kakorkol. Najprej bomo pa preverili, kje vse lahko danes večer nazdravimo letošnjemu poletju, ki mu bomo zelo, zelo kmalu pomahali v slovo.

sosedov. Nič bolj ne zbliža kot dobra, močna ograja. Radio je na rok. 100% rok.

0: A kje kdo žaga? Na Radio 1 Rock.
1: Koncertno in festivalsko zelo bogato poletje se počasi poslavlja, ampak nič ne de, sledila bo prav tako pestra jesen. Zdaj nekaj teh koncertov, ki pridejo v kratkem, smo seveda že omenili, jih bomo pa tudi še v prihodnje. Najprej pa pogled v krajšo prihodnost, v današnji večer, ki ponuja kar nekaj glasbenih poslastic. Na Mostovni se tako obeta večer za vse ljubitelje death metala. Na oder prihaja legendarna ameriška skupina Massacre, ki velja tudi za eno izmed pionirskih imen floridske death metal scene. Koncert, ja, bo zagotovo eden glasnejših dogodkov na Mostovni to poletje. Družbo na odru pa jim bodo delali še Klaustrum in pa A Goat as Our Shepherd. Glasno bi moralo biti tudi na drugem koncu Primorske, in sicer v Ilirsko-Bistriškem MKNŽ-ju. Tam nam bi namreč nastopili danes Lamp of Murmur in pa Otlo, ampak je koncert žal odpovedan. Mogoče se v kratkem zgodi, če se bomo seveda o tem povedali mi.
0: Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in širše. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Rok FM.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
4: Sedem burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Kot smo vajeni, pester ponedeljek po slovenskih cestah, najprej prometna nesreča počilo je na prehitevalnem pasu Primorske avtoceste proti Kopru med priključkom Munec in počivališčem Ravbar Komanda. Tam je nastal zastoj. Nesreča pa tudi v selu pri Ajdovščini pri avtocestnem priključku smer Razdrto. Pričakujte zastoje v obe smeri. Zastoji pa tudi Dolenjska avtocesta A2 smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico. Tu za osebna vozila priporočate obvoz po regionalni cesti med priključkoma, pa na Primorski avtocesti A1 v obe smeri med Duncem in Stojno in tudi na več mestih od Unca proti Ljubljani. Štajerska avtocesta se gneči v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in tudi od Zadobrove proti Šentjakobu. Ljubljanska zahodna obvoznica od Kosez, južna od Barja, oboje proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti do Dragomera. Ljubljanska zahodna obvoznica tudi kontra od Kozari proti Kosezam in naprej po Gorenjski avtocesti proti Brodu in pa gneča še na cesti Logatec Vrhnika. V vseh zastojih tudi v delovnih zaporah naredimo in držimo reševalni pas. Radar v Primož pri Šentjurju in pa na Gorenjski avtocesti A2 med Lescami in Galerijo Moste na nadvozu Vrba. Srečno!
0: Radijska mreža Radio 1 Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
8: Čau ekipa, Jana spet z vami. August se poslavlja, vsak čas pa bomo zaključili tudi današnje druženje, no ampak en od naših stalnic še čaka, da pove svoje, seveda takoj po glasbenem premoru.

0: Čau, rokeri, lepo je biti spet nazaj v vaši družbi. Evo, jutri štartamo še v meteorološko jesen in novo šolsko leto, tako da previdno na cestah, miren prehod k vsem obveznostim in seveda naslišanje spet jutri. Jesen 2026 bo koncertno zelo bogata, predtem pa bomo slišali še eno majhno misel. Do jutri seveda. Lepo se imejte, se slišmo.
1: Majhne misli velikih rokerjev na Radio 1 Rock. Mislim, da punk nikoli ne bo zares umrl. Ker punk rock attitude ne more umreti. Billy Idol.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
4: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
5: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
6: Ta noč je moja.
2: Petek zvečer zveni dobro za Jazz klub Ljubljanski grad. Več na ljubljanskigrad.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Pozdravljeni, Sergej Forlan, sem z vami. Državni zbor bo predvidoma v sredo odločal o poslanski imuniteti Roberta Goloba. Specializirano državno tožilstvo je parlament zaprosilo za dovoljenje za začetek kazenskega postopka v zadevi Bobnar. Golobov odvetnik pravi, da se nekdani premier na imuniteto ne sklicuje, sodišče pa v zahtevi za preiskavo še ni odločilo. Zahteva se nanaša na sum dajanja daril za nezakonito posredovanje, povezano z domnevnim umešavanjem v delo policije. V Nepalu in kitajskem Tibetu se nadaljuje iskanje žrtev uničujočih poplav. Oblasti poročajo najmanj 919 mrtvih in skoraj 4800 pogrešanih. Reševalci skušajo priti tudi do več 100 ljudi, ki ne bi ostali ujeti v predorih hidroelektrarn. Možnosti za preživele pa so vse manjše. Islandci pa so na referendumu zavrnili ponovno odprtje pristopnih pogajanj z Evropsko unijo. Proti je glasovalo 53% volivcev, za pa 47%. Udeležba je bila 83%. Premijejka Kristrún Frostadottir je sporočila, da sedanja vlada vprašanja članstva ne bo več odpirala.
8: V tem trenutku reci in piše 35 stopinj Celzija v Metliki, stopinja manj Cerklje ob Krki, Ljubljana, Novo mesto in Ptuj 33, Maribor 32, v Slovenj Gradcu okrogla 30. Zvečer in ponoči spremenljivo do pretežno oblačno, na jugu bo sprva še več jasnine, v severni polovici države pa krajevne padavine, večinoma v obliki ploh in neviht. Jutri sprva pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo, čez dan se bo delno razjasnilo.
9: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani Vikend pobeg. Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
10: Avtovalis Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Še skok na ceste in previdno zaprt vozni pas na Vipavski hitri cesti H4 smer Razdrto pred priključkom Selo, tam je obstalo vozilo v okvari, da ne bo še kakšnega naleta. Zastoj pa Dolenjska avtocesta v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, tu za osebna vozila priporočate obvoz po regionalni cesti med priključkoma. Na Primorski avtocesti se stoji na več mestih od Unca proti Ljubljani, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in tudi od Zadobrove proti Šentjakobu, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in na južni od Barja, oboje proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti do Dragomera in tudi kontra na zahodni obvoznici zastoj od Kozari proti Kosezam in naprej po Gorenski avtocesti proti Brodu. Nekaj gneče še vedno tudi na cesti Logatec Vrhnika. Nič 80, 22, 55, srečno in parno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
3: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Zastoji so še vedno na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico. Tu za osebna vozila še vedno priporočate obvoz po regionalni cesti med priključkoma. Na primorski avtocesti gneča na več mestih od Logatca proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in tudi od Zadobrove proti Šentjaku bo še vedno nekaj gneče. Na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam in zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Novo šolsko leto pa je tik pred vrati, od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolari, pazite na njih, ne samo jutri, vsak dan. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: FM.
1: Prevozniki, pozor!
2: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
3: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
0: Radio 1 Rok. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Kdor bo jutri natočil 50 litrov bencina, bo odštel 75 centov več, pri enaki količini dizla pa 4,60 € manj. Regulirane cene veljajo do 7. septembra zunaj avtocestnih hitrih cest. Policisti bodo ob začetku pouka bolj nazoči ob šolah, ker se otroci jutri vračajo na šolske poti, policisti voznike pozivajo k dodatni previdnosti. Akcija Varno v šolo traja do nedelje. 6 sindikalnih central bo jutri začelo zbirati podpise za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Potrebujejo 40 tisoč overjenih podpisov, rok se izteče 5. oktobra. Podporo bo mogoče oddati na upravnih enotah ali prek spleta z digitalnim potrdilom. Za konec, v Saudski Arabiji je mogoče tudi kamelo kupiti po telefonu. Posebna aplikacija združuje oglase, dražbe, krmo, veterinarske izdelke in celo prevoz živali. Tradicija se je tako preselila na zaslon, z nekaj dotiki lahko poiščete tudi pravo kamelo.
0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
6: Ob koncu ponedeljkovega popoldneva oziroma v začetku večera Jesenice pri 27 stopinjah, Maribor 30, Murska Sobota 31, Ljubljana in Ptuj 32, Semič še vedno pri 35 stopinjah Celzija. Zvečer in ponoči spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine večinoma kot plohe in nevihte. Tudi jutri bo sprva še oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo, čez dan pa se bo ponovno delno razjasnilo, temperature jutri do 29 na Primorskem do 31 stopinj. V sredo sončno, sem ter tja kakšen oblak več.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Zastoj se še vedno na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico. Tu še vedno z osebnim vozilom lahko greste po obvozu po regionalni cesti. Na primorski avtocesti se gnečimo še vedno na več mestih od Loma proti Ljubljani, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in od Zadobrove proti Šentjakobu in pa zastoj še vedno na cesti Lesce-Bled. Novo šolsko leto pa je tik pred vrati, od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolarji. Pazite na njih, ne samo jutri, vsak dan. V Podgradu pri Gorni Radgoni na avtobusni postaji. Nič 80, 22, 55, srečno, varno, previdno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1, Rok.

zdaj, če viski nima roka uporabe, zakaj pol tako hitro gre? Radio je na rok. 100% rok.

0: pa ne bi.
1: Radio 1 Rock FM.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
4: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
5: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
6: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
7: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Stanje se po slovenskih cestah vsaj malce umirja, še vedno pa so zastoji na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in nekaj gneče tudi še vedno od Zadobrove proti Šentjakobu. Srečno, varno, previdno.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Mile!
3: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
2: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
3: A, tega Mileta pa poznam.
1: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Pozdravljeni, Sergej Forlan, sem z vami. Nekdani minister Andrej Vizjak je za prihodnje 4 leta prevzel vodenje Gen energije, ki pripravlja tudi projekt drugega bloka Krške nuklearke. Nadzorniki so predčasno odpoklicali Nado Drobne Popovič, ki bi mandat potekel po leti 2028. Vizjak napoveduje nadaljevanje priprav na nov jedrski blok in hidroelektrarno Mokrice. Na Bledu so predstavili zbor 100 slovenskih podjetij z največjim potencialom za mednarodno rast. Po podatkih pobude so izbrana podjetja v 3 letih skupne prihodke več kot podvojila na več kot 2 milijardi evrov ter odprla okoli 2400 delovnih mest. Skoraj polovica jih deluje v tehnologiji. Potniki med Italijo in Španijo bodo še 15 dni morali skozi nadzor dokumentov v pristaniščih in na letališčih. Državi sta ukrep podaljšali po množičnem julijskem prihodu migrantov v špansko Ceuto. Gre za začasno omejitev prostega gibanja v šengenskem območju. V ameriški zvezni državi Maine pa so tekmovali v oponašanju klicev bajeslovnega gozdnega velikana Bigfoota. V otroški konkurenci je s svojim rjovenjem zmagala 4-letna Aliza Ayer in prejela $100.
5: Zvečer in ponoči bo nekaj več oblakov, predvsem v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine v obliki ploh in neviht. Tudi jutri bomo štartali večinoma oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo, čez dan pa se bo delno razjasnilo, temperature bodo šle do 29, na Primorskem do 31 stopinj. V sredo delno jasno, spremenljivo oblačnost, jo popoldne še možna kakšna kaplja dežja, v četrtek pa sončno.
6: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
7: Avtovalis Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Nekaj gneče še vedno na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana pred priključkom Ivančna Gorica in pa na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Še zadnjič danes pa vas spomnim, novo šolsko leto je tik pred vrati, od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolari. Pazite na njih ne samo jutri, vsak dan. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Samo prijazno jim daje možnost, da se poslovijo od viška denarja. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor. Ta noč
1: je moja. Petek zvečer zveni dobro. Več o koncertih na ljubljanskigrad.si.
2: Radijska mreža, Radio 1.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
2: Radio 1
0: Rock. 100% rock.

drugemu jamo koplje. Dela na komunali. Radio 1 Rok. 100% Rok.

0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
1: Radio 1, Rok.
2: 100% Rok.

Pivo poleti je boljš kot cvetje v jeseni. Radio 1 Rock. 100% Rock.

črno obleko. Radio 1 Rock. 100% Rock.